agrda yeu me ketani ju kwa kwa ta agrda yeu me ketani ju kwa ta ge hui jun de ka ta xie zhi zhang me ji la ti zhang me ji de nu de ren a ni si ma song zhang de la gu de nu de ta ri ya di de pa la so ke che pe ne to nga xi yo wa de pre xie pa wo wo na xi ji ta de pi che pe gang yin gang xi na Tiyan dapa na tunji zi ngamir kan yersi xiawa laso sudaga kuni xiepa tang gikwa tang dapa di kukunira. Laso pi chepar ti tak simayang ngichan ta gyore tumba ti. Kharna mumbi ndisa wu, jekirvi chan ndisa wu, siwa tawi xiawi chepar ndisa wa zi nika la jani, nika am kanyang rungwa la chansu dhatsu jir runga. Mumbin disau je kervi tise to tavi disawa to tise pala so ka cheper mentem bi je mentem bala jorala de tjo marungo tkhinde nani gazu sunk ke yinje ne tsungo mo nda mo de ingu ka mumban disa gu ko mumbin disa di sheda me ko je kerwa yang tise to gu ka yangda yo ge ye ge wa yang ti she tu de dong ge da zhe ren che dong zhe zhe ge zhong zai zhe ta zhou ge song ding gu ge de ma yu di zha ge le ga chuo li di zha ge shi de ba ge da long wo ma de da men bin di sa di xie da zhe dong de ye ge wi di yang xie da zhe dong de ti ma to yin zhe ne xie da me ge men ban di sa ye ge wa yang ti xie to zhe zu gu ge yang da lang dong de ti lang nu ti men zhe ge da zhe ren che dong zhe zeng ge gong pa de na yang da ju gu ge di tuo me xie long na na song ge chen de ge a tuo me xie long na na song ge de che song gu ge na ye men ba di sa wo ye ge wa yang di sa er ma zhe ti xie to zu ti ri ya a ti xie to no ye ge ge di sa jo ga nu me se ko hu chi jo ya ga zu gu ka de mo ba ne zhe ma tu sa na wo zhe ni ta hu chi de da ge me chi ni yin zhe ba de mo ge che pe de ti ri tan de ni yang zha jie tang na chi ge lu ge wo na mo ba di sa ye ge wa yang ti xie to de na ta de pa ge hui jo ra me ju ge zhe song gu ge zha zhe zhe ge zhong jie chi ge me ju ne na zhi men ten ba le de zhi xi la jie jie wo ye xia ge chepper men ten ba le chepper men ten ba gang de xi di sa ju wo chepper de di sa wa chepper de xi ni ju gu ge xi ti xie pa chepper de xi ni ju gu ge wo jie ti xie pa ti men ba la me ge ti de ge ta chepper men ten ba yin na ta zhi xi ge teng a de me ron de ta we la de zhi ge yo me ron de du ye kerwa yang ti xie tu nu de yang zha de ye nan de mu wo xiong yu ge de da yang zha yu guo nu nang tu de yang zha ye li ta xie da ta men de su ga na ka xie de de ge da tu me xia long ge na ne hui jun di tuan a shi gang yang gu jie mei nu de zha de ren xie zeng ge gong pa yin di de da ta yang zha me di na ra ma lang a zhi na sha ta su gong ge ཁྱི ནས ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཏ ཟི ཐ ཏ པ ཏ མ ལ ཡོ ཡི ངེ ཟོ མ གེ རི ངེ ཟོ མ གོ ཏ ང མ མ ཟོ པ ཁ མ ཡོ པ ཏ ཏ མ ཡེ དེ ཡ དེ ན ཏ ད ཚི ཇེ ན ཏ ད པ རེ ཇེ ད གུ ནུ གུ ཚི ཇེ ལ ཇི ཚ ན ད ཨུ ཟོ ཀེ གུ ད དེ ན ཏ མ ཨུ ད ད ཨུ ཟོ གུ ཁུ ཆ ར ཨ ཇེ ཡེ སོ ལ ཇ ན ཆུ ཁ ནམ ཐ ཟོ ཇ ན ཆུ ཁ ཡམ ན ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ La tu sa la e shi ni te la sen bi tang po jir. Te la a le sen ba jir te na lhagma tang chi wo. Si sung te kung ge li e da tang ten bi se yi la. Ti suk a yang e shi ni sa chung ta ni wa te la
Deva Samba Tadi, Yuki Tongpo